0: Hej, heter David från Betsyheim. Omoxa du att sälja? Jag har tjejbara klarar. Ring till mig av 4-hållsrush, 9-fors, 06, så får jag vid till värska. 4-hållsrush, 9-fors, 06. Välkommen till Betsyheim.
1: Visste du att Dexservice och Ennigöte 3 av Rytbushållsen ligger en av 15 minuter i hånden och Gansland är att tre med vid däckor. Så skunda dig här och ring 44-0-0-0 och på elektor. Förresten så främjar vi ett eisning av oljeskift, mekanisk omvälligar och bilavfotning. Som det kan nytt, vi har ett eisning bilvask, bäger innan rottan och vi polerar så bilen tjattar sig spilt i nödjur ut. Du kan snjata komma kaffe med en bojar, ett la vikor efter bilen tjattar fyra parsten och sedan att du sätta parsten. Kom til okko og skift dekk. Få en gåan brøys og bøytun ikkje langt. Dekk service. Enne gøtta trøy og rydvigshalsen.
2: Fra Eidsene. Nytt tilbudspillet heimasynet. En rikva fantastisk tilbud og spennende nødgjettel. Skå vi langt bord vi 5 megapladon for 1-hans 13.995. Et lukkar en gemma song vi går med slurrommet 104 ganger 200 for 1-hans 13.595. Vi toppar adresse og på en nå. Og hatt av våre bæra brettbidder. Vi tja heimas i åkara, eitje.fo og les tilbudsplayet. Eitje, eit sintor humanierer.

Hallå allt som håll och välkommen till FM8. Det är fyra parser av FM8. Klockan är 20. Och ja, som ni kanske har funnit vi efter hånden så är det så snart av FM8 att fyra parser, torsdag, middag och fredag. Det är här Vang Danielsen som häver en radiosändning, en utavsändning för det tickon här ute. Och dagsinsändning, vi är en lursarsändning framöver. Fram efter våra tystjänar annars en samröva. Här är för en gest in att prata om Lufsens svigskifter. Jag pratar om att gesten är just i Sundlöve och att han annars fast vi ut där. Men dagsens sändning ut där är alltså inte en samröva. Vi har gest till att det är en gest in här. Du är så omkringna gesten till att dagsens sändning är en lustrasändning. Vad är en lustrasändning? Hur du kanske hår att spyrja med. Jeg kan svære deg så løs. En lursrasending så at du kan skrive okkon en sms-hølsen inn og nummeret 5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
holdt sann, etla kanskje en sanginskje, ja, særlig en sanginskje, til så du vi til å mynda dagsens sending. Og ja, skriv inn til dere av 5.25.25, vi til hva sanginskje, jeg stand her de neste 2 timer og sende fra alle kan tøvlaug som tid velger, og den tid ikke velger nærkant tøvlaug, så velger jeg en kan tøvlaug. Men ja, de neste 2 timer så hukker jeg vidt bare Ja, tjera som Rihanna byr okon vil lennon. Vi får bara att säga, please don't stop the music! Please don't-

0: Hej, det är FM8 och du lyssnar efter ja, fyra parstar av FM8. Tannutja sentingen som vi har här torsdag, mikta och frutjada från 20 till 12. Och fyra parstar, det är han är mynda av det här, tror jag att dagsens sending är en lyssnare sending. Send och en en sms in vi en haltsan etla en sankinsi ja men så är det här som mynta sendingna tusla bra välja tona gen tusla bra si är kat vi sagt och en skriver in till okara vi sms a 5055 55 00 00 hej tack för en god sending vad ska vi så vi så långt vi går att ha 6 minuter så är vi en halt går loj han skriver tack för en god sending Andreas inskriver att höra Touch my tralala. Takk for det. Og ja, jeg råkker vi at hun mener vi Sanjinja Gunther and the Sunshine Girls Ding Dong Song.
1: Oh, you touch my tralala. Mmm, my ding ding dong.

At bow. Yes sir. Det är FM8. Det är fyra pastar av FM8 och två lustar efter. Jag heter en lustar sending och idé. Och vad är en lustar sending? Ja, en lustar sending är showande att du kan sitta här I bilen och hemma att arbeta och hitta att hovna öppnarna. Trust att meddelser eller messages så send dock en SMS på. Ja, du ska bara skriva in klockan nummer 5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
FM8 utvarsnån. Ja, det här var Gold Digger ja Kanye West och Jamie Foxx. Och nu får vi ta höra Lady Gaga och Bruno Mars vill ha någon Die With A Smile. Skriv inte lockon av 5.3.5.5 vid Tynon Sankinsjö.

0: Hej Hannes.
1: Ingvar.
2: Jag hade att Hannes ville att jag spela.
0: Ja. Du vuchinkur för ja bästa li.
1: Yes.
0: Och vi tackar tuinesti.
1: Gott Ingvar.

Ja, og sannelig, jeg vunner vuttinger etter jeg har vunnet Sjøen, det løkker man steipe, og ja, steipe sier hva det bedre enn det. Jeg har vunnet her I Vigskift noen, møter hva vi 2-0. Og her sier jeg til oss nå, sannsyn noen dodger for vutting, at jeg tror jeg har lagt penger til suges, eller jeg vet, vi spør opp, eller vi letter penger I fremtiden, og jeg sanker utgjengen for noen annen siden, og jeg halte vi kunne stedfeste ut det at han satt seg på sitt ekne, og ja, og på ekne mått, ja, det hever ikke vi utslitt. Skriver to inn til dere, vi en sankerskje, et eller annet hølt sann, A 5-0-3-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-
lyssna upp och spalt här och vi utvärs någon AFM 8. Vi får höra läge och en goan, goan danska sang. En sang som är sang av hjärsta, hörast är bäst värd. En smadrångor och kanske inte skilt i akkurat kvät sangen roma i. Men ja, yeah, jag har alltid att vi ett kunde synge en sinter vid. Tar vi ett lustigt efter Johnny Deluxe och Lennon, Drange som mig.

Här hörde vi läge Bangaranga. Tja, jag har alltid att det var Bulgaria som vann Eurovision i år. Och det här var en hållsan till en kvinna som arbetar och bögar samman någon som är hållt trus av i det. Och ja, till en av en kunder som gläder sig till Föngardegn och Vosslina nu läge kvällde. Tog jag att det är flera som är så kommande in som hållsan till hittar. Fantastiskt hållt trus av gamla kvinna. Och vi färdar nu att höra ett annat fantastiskt lä och till er Britney Spears vid Lennon. Toxic. Tog ganska inte att lä där sända en hållsan via skriven till åkon av 5 hållt trus 95 95. Sänd åkon ett sms av 5 hållt trus 95 95.

0: styr på Istegade. Kom nu for fanden.
1: Her holdt vi Natasha Villanon, giv mig Danmark tilbage, og du kan også ikke at lære, ja, du kan også sige, åh, jeg vil have et helt lære efter i udvarsp melderen. Ja, men skriv ind til okken et sms af 5.25.25. Jeg finder jo 2 sms på inden her, og skibene til okken. Den første skriver, hej, jeg ved i skolen, kan du spille September? Vi bøtter noen type O negativ, hølsen JP, og den neste skriver, kan du spille September, sånn, tja, type O negativ, siden det September. Og jeg kan jo tro at du i bil sammen, og jeg har det ene troblikket vi September til at läge är ut 20 minuter. Men vi kommer möta oss halvvägs. Jag kan spela inte 2 minuter. Det är ju så my fate att döda så att men ska ske det är som att typ bara ängsta. Så får jag det. Och det knar ute som huxar. Åh, hade jag inte en kopp te men skriv inte lockon av 5.25 så kommer du en kopp av te efter fylkjante. Sen dock när ni SMS på in av 5.25 vi

har du Force Frank, vi lærte noen til Jesus Generation. Og vi tar av å gjøre i vårt løy. Anna lærte til Rihanna, som vi faktisk har spørt av å sende ikke vi. Vi lærte noen Love and the Brain. Skriv inn til dere av 5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
välkomna till att lägga dig I bunkan. Skriva ett SMS in till 5 0 3 0 5 0 5 0 5. Ja, men så är du vi I jättelåta ruin och få att din sangspalt han är FM8. Här till fyra personer av FM8 och er versionen där här är Vang Danielsen. Vi tar Rihanna, vi lämnar Love and the Brain.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja jay mannen, vidt jeg vidt hvordan tuttlinger Mikkel tøyen kassaskiban Tøy vet vi tær en holdarløsj som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tøyen kattevøydere.
1: Hei, jeg heter John Daniel. Sølumæren, kjøpte hjem. Vårst du av at vi tar en høyland liste av feltet som klare å kjøpe, ring 4-0-0-0-8. Så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bedre Høy.
2: Fra portalen nå. Nå er løsning av bløyer nå og forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
3: Vet du at safaritransport serfrøyngar innan skundflottning? Vi gjør av bøyetøyene stittre.
4: Snickers, det beste innan fjærbaskleier. Snickers fed og kjølvandet til norskt. Hva kaller Maxa Breit 8? Norskt.
5: Visst du tog at så god og klokken vi har et eiste vindu og hurra til vindene, bæret luttler og ståverskattaner, timpervindu, trealovindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn 30 år rundt om, og vøren fra heimstadsarbeideren blir alt til til Gulluglubben. Gulluglubben. Tofta Jack 2, Gulluveit.
6: Klokkan 12, her tøyende av FM 1.
7: Søyen 2015 hever en avhaltende attekong ved i leseførelagene tja Nærmenkon og i Nutsjenta Flotje i Førjøen. Största attegången är från 2022 till 2025. Förr sin nämngar är 18-4 OECD Mial och månaden är vaksen sedan 2022 vars takt har i PISA-kanningen för 2025 varit lagt fram förra parten. 32% av förrskån nämngar har läseförelagare sväran till vantabölken. 42% har läseförelagare som har mätt det som inte visstes för läseförelagare. Det samma ställer hese på i balkan är ut vid trutsar fjöringar av förskott och nutjunda flocks nämen Och en den PISA-kanningen var lagt fram i morgon och Erla Olsen från Noam, tror vi också?
8: Ja.
7: Erla, kvärt lägger jag till att det är vi att läsa förlagan i Tar Västna?
8: Ja, det är ju särskilt i läsning att det var en stor återgång och av nutjansdagen. Och tar så jag vet vi faktiskt på vi står en allvarat hur att det är det är tutning eisne fyra för att andra att lära era lärgrenar att andra pack att lära era och tas som alltså allt det som du skall dova oj för jag begänkar det faktiskt samlan och det är faktiskt rätt det är vad du dover att läsa mer än en inköpssäl och det är som vi är vi är nu.
7: Ja, nu lever det öl äggsligt och kul men ta jag läser norrländska millar nu så är det stövan inte näck bättre är det
8: Nej, hon är inte bättre. Och här har vi i hotla vi sa att fakta och läsning här får vi att det på samma mata som att lära stanna. Men i naturvisendom och i stadsfröj här står vi i stället för att ha hört en liten framgång faktiskt. Så vi får alltså fyra av steg fram i naturvisen och sex i stadsfröj. Och det betyder att vi tänker emot rådgivna, allt som var rådgivna, att här
7: är
8: nödvändigt.
7: Är det någon förklaring på vad det händer?
8: Nej, det är alltid inte att vi ordentligt har andra än att vi lyckas ganska så mycket lågt här på en. Att kanningarna kanske har lärt sig att synta till och att vi vet, nej, jag vet inte, vi är inte kommande ordentligt här.
7: Nej. Så vi har sagt bägge om förskare och norrländska gentry att det klarar sig mer bättre läsning än dröntgner. Vi följer en imoner med en kinn vaksen från 2020 till 2025.
8: Ja.
7: Och jag vet av hur det är?
8: Nej. Vi vet faktiskt inte vad det har hänt här på en dag. Så först att det är faktiskt dröntgner som är hoppar av i läsningarna. och på att det här tidspunkt i hjärpa. Men efter det ger eisen till att vi suttar att branschen inte då så väl att läsa. Det suttar så att vi att eisen att branschen standar sig värre i naturvisen än det har gjort sig.
7: Så här till vi läser förlagen till er tillugas som är grundtale under att löra.
8: Ja, just så.
7: Erla, till det har gjort sig hur tillmäljer oss om kvart kan göras vet er. Hvor er det här?
8: Du vet han var vet han var för det första att sista läsningen och sälja att huxa alltså om det unga alltså ungdomarna till sälja här att man huxar att få mer läsning in och få mer tillfär alltså och tillfär som är rätta till drang tror att få drang när vi att läsa till så jag vet inte missat där helt så att och få att ta till läsningen att fungera. Men så har vi ett tillmäle om att sätta igång en verkatland som ger till att vi får nagrejna ödels i urslit. Ett är PISA, ett annat är frafärgarrönt eller protok i urslit som vi tar i skolan och ett annat är landsröntor. Jag vet nagrejna ödels i här vidskiftning tror jag skolvarskipan är komplex. Det är inte bara en lösning på att det hela. Vi tar ögonen och buskar i spän och i skolan om. Så vi får nagrejna att det är bättre och på tammatan kommer vi bättre att landa för att kunna lytta allt, alla kipan bättre.
7: Eller också, gossi allvarsligt ser sucha tid och på att det att vi tar konkret runt när vi läser inte.
8: Ja, men alltså jag halt att det är att rymliga allvarsligt ting tog att som sagt, läsning är en fortsätt under alla ärarvitan. Det är immun till dömes att säga falsk kunning som vi tar oss om er runt om i mejlen och sociala mejlen. Vi skulle väckna att kälja i mittling kvart är rätt och kvart och skarft immun till kvart och kunning som vi lagt för oss. Så är det öjliga viktigt att vi får läsningen på plats.
7: Är det också ungefär att tacka dig för att du är stundra över vid tjocken här i FM1?
8: Ja, det är tacknäst.
7: Tack för det. Säger alltså Erle Olsen från NAM i samband med att PISA-kanningen eller urslutningen från PISA-kanningen i 2025 var lagt fram förra parten. Öll skolagångtinn og nuttjó hátöldni i Santa Frans skóla og i Havn álaust. Angin skolagångt verið aftur nuttjá byggningsnum og i ár. Til verið en stóru vanskægi og i spildunum sér skólanum Santa Frans som hýsir hátöldni og tilkjendi 8. og 9. flokkur. Tvær flokkar á hverjum, svo byggningurinn hýsir 6 skólaflokkum við til saman 128 skólanemungun og hetta skrifar info fyrir lötu sújanni. Det är en brandstanka som är vankrar i årsöker färre från. Stäffes det är att hällande inte om herrverk upplyser Löfven Fredriksson som värre skulle göra för info. Men om åker brek som är just att vatten är sprangt ur omkring bråten. Fackfra Puran är och kanna byggningen men han är ser ett affären av vanskehållen och ett underviskar höllning har finns skäga. Mettverer ønsken skola kong for rattere bygningsen i år, og at det kanskje teker en langere tog enn resten av åren at omvelde skjeen. Som skilst er tala om flere tons av vattnet som har rundt i tjokken atlan bygningsen i flere togmer. Skolen er nå å finne ære løsning til å huse nærmere noen tøk høljer og ikke Santa Frans skola, sier Aslav Olsen skolastjøret, som var stått utenlands vid skolan när man går och tar vid titta och henne i telefonen skriver info. Hessa viken är nämligen inte i skolan men undervisningen äldre fram av nätnån om vis Teams här undervisningen i huvudslärgrönnån säger Löfven Fredriksson värda skolastjöre. Och detta skriver alltså info. 252 barn och unga är på bylistan till barn och ungdomspsykiatrin och bylistan är 40 månader, det vill säga 2 år. Men de som kräver bra för en jobb släpper fram ett allt för att är bylistan är rösten länkar. Vaxen som bylistan efter ADHD-utgröjning kunde vatta att skulle bylistan 36 månader till 3 år. Bylistan till demensutgröjning är 6 månader. 811 vaxen är i ADHD-bylistanen. 4 demenslistan og 22 vaksen på etter ambulantar i psykiatri. Her er bygget inn 2 måneder. Tølen er i Sverige noen til Eitis Hartmann Niklasen, landstorskvinne, og til Sir Stenberg, som er lagt en skvinne for Tjauvelde, som spurte om bojetøk. Landstorskvinnen sier at arbeidet verre vi atakom for å stytte bojetøk i nærm. Og etter å flytte vi lykkehalsvidger for ATHD og ATD ur sykehusversjonen til kommunelagene der. Psykiatrisk deplen har sett nødjan serlakna nå i september, og i løtten er seks serlaknar i psykiatrien er tjatt han vaksne om. Sambart serlakna 18 fra 2024 skulle setas 20 serlaknar i vaksne mann psykiatrien. Og i batna og ungdomspsykiatrien er torført å få serlaknar i fast arv, sier landstorskvinnan. Kate Sanderson kommet alltid til Føya, og i løtene akkurat hvordan det verre vi sendte stovene som hun har rakt i London. Kate Sanderson har verre sendte folk i Brettlandet, senest og ærene. Utan ut så fiskmålere i Våttar fyrer kringkvartnån, Kate Sanderson alltid i Føya, etter at hun har sendte folk av sendte stovene Føya i London. Tøyen skal henne som sendte kvinner i London i det, men det er ikke visst enn om andre sendte folk vil sette stegen til å skrive kringkvartnån. Landstorisk medvren i Utanrids og Fischvindomalen parer Astaid Nilsen vattar ankjen i setter firebis og sier såløys i skrivelig om boven til kringkvarpet til ankjen avløser setter og kjemer Kate firebis av rødkjastarv i urførjon. Så stedet er akkurat hvordan vi er i Sandstone i London. Ferafolkatelse smyrlir avvarka hetta til 23. september. Han tekur nu bara 500 ferafolk. Årsaken er at mest støynar skulle derførast. Ein mest stø, Marine Evacuation System, et sauningar og rymingar sted av skipet. Mest støynar vil ha brukt der til kjøtt å få nek ferafolk og manningsne av skipen og i neistøvån. Folk ferafolkene slisko og nyr og i store bjergingabater av sjøvnån. Fyra framför er östning älvlöstar till Smyrle. Och så är sin rum och kjolvet i 17.00 klockan 15.00 vid hållset av halvfinalerna i firmakappingen av FM1. Ta värre till Hotel Brantan och Betri Sitching som brästar samman i fyra halvfinalerna med en tunnel FO och RV-tökne kappas i 17.30 och till klockan 15.30. Vinnaren er halvfinalen og kappast i finalen som vil høste inn klokken 15.00. Spurningene i firmakappingen FM1 allmenn vitan, kjipa-spurninger, nærvarda-spurninger, tånlaka-spurninger og kjenta røtter. Vinnaren er finalen i vinner gisting til 12 personer og holde brantan vi måtte husagere. Fyretøkene er til stavnene og ørenplasset vinner en tur vi rup 2-4-12 personer. Så det vekker en låt til frukslåt av Utnerinje som er ut av fyrre parten løyende ganger opp i Norran 5-20 meter om sekundet tau i støven i løten opp i struk til 13 meter. Skutja i støven tam og akkurat alle mens og fraler i skiftende skuloft vi behøver torst og heiter med en skjei og et løst i. 17 parten er låt til fruskan vind av Norre 5-20 meter om sekundet tau i støven i løten opp i struk til 13 meter. Skutja eller halvskutja i hver torsd, og tever heldur kaldare. Og i kvalitet framvist låt til fruskan vind, som løyande lakkar ur norre nir i vestan, og møte måttene nir i össening, 5-20 meter om sekundet. Tever halvskutja i hver torsd, og hit inn mittlen 4-8 sti, og i erva verdane kaldare nir i 2 sti. Og fyrra part morgen låt til fruskan vind, av össening, 5-20 meter, små eller halvskutja og torsd. Det var etter lutsjere hit inn mellom 6 og 12 i det sted. Hese bør og tøyntene, og etter noen vidt vi er etter vi tøyntene klokken 15.

0: Visste du at du finner alle dere vårder og høymastøyene på altlo.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. På altlo.fo er det alltid åpne. Digg med altlo, vi tvita, du doer.
1: Fra Eidsene. Nytt til på spille heimastøyene. En rikve fantastisk tilbud og spennende nødgjøter. Skåp i Langborg vid 5 megaplatton för Einans 13.95. Ett loggare Gemma-song vid Gömslerummet 100x200 för Einans 13.95. Vi toppar alltså åpa ännu. Och hattar vår bära brettbiddar. Vi tar hemma sig åkarna, Eiche mot UFO och läs tillbåsplayen. Eiche, ett syntor hon har lär.
2: Popcorn, 9.25 och 3.5
3: på FM 8.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv via skifta til en nymötans kassaskipan? Tja jamanon, vita vid kusse tuttlingar mitjil tuin kassaskipan Tui vajta vid ter en höldarlöst som tryggjar at allt spelar saman vid mittlanda bokad, gömslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og veida kassaskipene til matstover, handler, verste og ære venner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kateveidere.
1: Mangler der også hjemme? Vi tar hjemmesynet jysk.fo som alltid gjør opp. Så gjør jeg en tilbudspleie av jysk.fo hver vek. Vi tar opp med der leier der fra 20 til 18. Jysk. Og et godt tilbud.
2: Hørvart her nødt arbeidsklæger. Vi til norsk ombå ta velomtakta merke Snickers. Vi selger arbeidsklæger ur aller beste gøske. Vi talte til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av Sjegalfjers, 36 Sjegalfjers. Norsk.
3: Du all fagra land med drungar her.
4: Börjar till HM2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att det här fyra packan så det ser två för allt vi. Ferien från 14 till 19 januari 2020 och i packan har fått upp Beinleis flåfer till Tyskland. Fem nätra får jag känna om till det. Jag kommer till alla tyska distner, grundspelen och näckvanna. Och till jag skundar dig, tog vi där bäst 100 plus tugg. Nærre kunning og bøylegging om hendene og glømende turen fær to av events.fo.
5: Du showmower, vi online ombord, åtta nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned til akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, fær du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidtja heimasjøkara oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.
6: Du mål? Hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
7: Det var tærnets vinter jo, settes vi samband vid gulutlugar. Vi tar var størst urval av vinter under plaste, timpre, etla træl, og sværa sjolvand i alt i kjøtt. Gulutlugar. Tota Jack 2, du får en tjejeste, 00, 00. Gulluveit gør det best.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja tja, mannen, vidt jeg vidt hvordan tuttlinger Mikkel tøyen kassaskiban Tui vet vi tar en holdarløsj som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipene til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kattevøydere.
1: Mangler der også hjemme? Vi tar hjemmesynet jysk.fo som alltid er åpen. Så gjør jeg en tilbudspleie av jysk.fo hver vek. Vi tar åpen mat og leier der fra 20-18. Jysk. Alt godt tilbud.
2: Visste du av at Safari Transport hentar plattar ur Ötlundheimenon og fjertar vi kipet til fyrja? Safari Transport, ta nastbøst, ikkje godt nok.
3: Lisa tøyn vørbild tja Vensel. Leida tu etter en anliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vidt av tve tilbå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manar. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manar. Atle prøyser utan marvishal. Vi var komin av vidtjokken av Slatanskøtte. Vi er klar å jobba der. Vensel.
4: Skulle du köpa något gardiner?
5: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
4: Ring till Colorama. Gardinbussarna är till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt åköpes. Ta du och köpa gardinerna kan du ändå komma och handla där uppe för dig för en samlig pris.
5: Varsågod du kväll? Det här ger jag.
4: Colorama saltängare, tvörare och åhållse i havn.
6: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
7: Klockan är 3. Här är det tjunde av FM 8.
8: Brettska stjötnen är väl bra från att hon har sett 32 miljoner pund i Saxa World Space Party i Hetlandet som ligger i en nutjar i Atlant för runt av verksamhet. Det skriver BBC och flera är brettska milar i dag. 32 miljoner pund svär att lika var 230 miljoner i åkara kronor. Etter fem år så en tutning for rakettstøyene til etter en alidsvåttan som leser opp for 30 millioner treat i privat og nøyløver, sier en tatsbøver for rakettstøyene. Flere fyrt og krevende på fra at her av atlan rommet at bruker Saxa World-støyene av 18 i onst nårest i Hetlandet til å kjøte ut små arvindelige raketter, skriver BBC. Og en tatsbøver for Bredskostjøttene sier rundt den for alt som større tutning til å skapa trygt til landet noen. Saxa World Spaceport är första rakettstå i Brettlande och har godkänning till att sända upp till 32 rakettrum och arre. Pela i Syri hissar nu 20 ylöv när jag har möjlighet att bygga en hangar och träta omfram två utkörda patlar. Stjåren för rakettstöna Scott Hammond fäckna störlig om peninginspänningarna som är en bojlöjs ylöv till Hetland men östen till tusendavis av rakettutkördingen i kommande tojum. Ein så so as i öllun og London, så det eisne leseførelegin tja førskun falkaskulla nemmegun vestna over månande, sveinast og tutsjo arne. Etter tog en stauri avbjøring tja falkaskullan i framtøyne. Hinn vegin så urslit tja førskun nemmegun i støttfrøy og naturvisundun med kvinka et sentur opp etter. Etter er stått en urslit tja nutjast og pisakannisne som lagt fram i dag. Det är spärre förrjun att läsa förelåtsen i månader värre i det än han är värre. Det är kallt att det är i ötlån, Anton. Bara läsarna som är landstorsmärven vid Mentamallon visste ju sin röv och förra parten av att det är tydligt att läsa förelåtsen i västna samståndet som skudja Norsland och Norsland är social och milon och snälltelefonen ökest. Då är jag vid att tacka ett i största allvara och möjliga är lösningen att sätta altersmark för att bruka sociala milar. Men det är så kallas först, säger landstorsmövren vid undervisning av Malon. Jag blir en gammal chaufför ska falka skolan och rösta bättre om dikterna i fralärarna. Det är inte visst att lösningen är fler undervisning av tummar. Jag blir en ingenjör att få större dikter i skolan och skapa arbetsfri. Og virka fyrir að nefngan er fá afbjóðandi uppgáfur, segir bara að lesinu mell annan. Færjar hefa til sænast og písa kanningan er líi nýjast með Norrland, men hett er skaldandi og í ár. Nú liggur Úsland undir færjun á öllum trímun ösnum som var kanna í Esafer, lesing, stöldfrögu og nottúru og tökni. Pisa kan gå där vidare gjort där med den nämgar om 15 år alltår. Och så färrar vi till Vevortvinten i Tjagon och täller inte helt ner här i botten i sommar. Jag ska bara få det vi här. Och i kväll ser han framvis låt till friskan vind som lojande lackar ur norr nere i västan. Och mot måttnen nere i Össening, 5-20 meter om sekundet, där var det halvskudget över Vevortvort och hiten 4-8 steg. Och i Erva var det helt kallt nere i 2 hita steg. Fyra på morgonen låt till friskan vind av Össening, 5-20 meter. Sma etla hoskutja og torst, og det var etter lutsjære hiten i hanfra lutsjemiddelen 6, og taler vi hittast i. Jeg som var og tøyn, og etter noen skal minne å nå klokken 15.30, så det fyrre semifinalen i firma kappingsen i Tjåkon. Vi tver etter vi tøyn klokken 16.
9: Portalen. Nuch løsninga blør nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
2: Hev du brug for skundflottninge, så ring til Safari, tøy vidjera bujetøyna stittre.
10: Pervertær nuch arbeidsleg. Oljeklær, siktaskikvar, stivlar, et loks helt annet til arbeidsbruk, Så støkkene gulvet til Norsk av Karla Magnusarbeid 8 etter ring 76-76-76. Norsk.
11: Du showmauer? Vi online ombord, åttan er marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 203-213 eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Opus, samband og gjødlom vekkre.
12: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokserskift av vindeg og horar. Lorsten ro. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inneglas, etla sandglas, ontsjo møte, ontsjo størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle@gulle.fo og vi vinner alltid på inna vi vi har noen fantastisk pris. Gulle klokker, Tofter, Gulle Voigt.

0: Velkommen til firmakapinsen av FM8. Og i dag er vi kommet så lengt at vi skulle jo holdt vi halvfinalen der, er en finalen ved høsteegjen. Etter mer seg til fyra li etter, og de liene som fra kappas nå er Hotel Brandan og Betre Tritsching. Klokken halv kom fyra er da tunnel mot der RB Tøkne. Vi får på en til lottakerne, her vi virker fra Hotel Brandan vi og hun.
1: Jep, vi stander klar her oppe.
0: Fantastisk velkommen.
1: Takk for det.
0: Og Andras, du vi og hun fra Betre Tritsching?
2: Ja, jeg.
0: Og jeg snakker hjertelig velkommen. Og det var deilig at her var Tikkun og Hina Lotakarna vi og i Heskapingsne. Fyrsta runda snur seg om kipasforninger, og vi får begynne vi virker og hotla brantan, men Arendt her så fyrir Gunnar lukka spela okkur reglana er fyrir svele tjokkom.
3: Liene få hver sin spurning i hver jære runde. Ta en spurning i lisen, eller jobb på det spalt, så opp til 20 sekund av svære ui. Svære tid innan fyrste 5 sekundene, få tid fullstiatel, altså 3 sti. Svært tid en 20 sekund er færden, få tid 2 sti. Og svært tid så mellom 20 og 20 sekund, få tid 1 sti. Etter at en spurning er setter, etter jo på det spalt, så kommer hetta jo fra. Og så er tøyen ferdig gongt. Da såleis at liene standa av jaunen, da alle spurninger har vært, så får vi ut i en egen spurning. Off air, her de får 20 sekund av svære. Svært tid ikke innan 20 sekund, tekker svær 0. Hetta en talsporninger, og tals med tatt av stoppa vinner.
0: Ja, hetta så reglene, og jeg kan ikke utfri at jeg kjenner det nøklunda, til det vi på hese for i år og før. Men vi får jo begynne med til første sporningen, og Virgar, du klarer til Hotla Brantan som begynner.
1: Yes, vi er klar.
0: Jeg kommer sporningen. Vi skal ha navn i en førsk og fiskeskipet. Det er bygd av Solstrandskipasminne, Urstale, og i 1998. Skipet som er en av Caterpillar høvesmaskiner, hever avhørt til og i norske fiskeflottene. Gosse øyte skipet.
4: Fim. Tutsjo. Fintan. Tjuo.
0: Ja, Jonas, her var det snakk på å høre.
5: Nei, her kom faktisk ikke svær. Men svær i her bænt Jekvan I.
0: Ja. Jekvan I, vi efter tjent og tutsjo tilhører fel av Tofton. Vil jeg høre dere om?
1: Ja.
0: Det var roligt. Men vi får bara på en till bättre stretching och andra så att du klarar.
1: Är klar.
0: Hej ta för ska fiske på Östenbäck där Solstrand skipas minne men det var i nu den dro nucho för. Det var bäckte för ska flottan men det har haft ett annat namn för skipet har Östenna Caterpillar husmaskinen. Gosse öter detta skipet.
4: Fim.
1: Sverige, Jakob B.
0: Jonas.
5: Ja. Tutsjo. Skulle kanskje klokkene vekk her. Men han nådde altså Sverige med en togjermarsj i Fimslær, så han fikk faktisk trus til Fredder. Hadde prøvd rett, dette var Jakob B. Så kan man huske om Lysium og Jokar oppgattet etter sin kjipner. Det var et trus, men trus til.
0: Trus til, ja. Vi færre til Anna Omfer og til Nærvarta Kappingen, og virker til som fest.
1: Ja, vi er klar.
0: Og her i fjord gjør det beste nærkant, og ikke ærlig fyrtøkene Bakkafrost. Bakkafrost har 895 millioner kroner i iveskottet, fire skatt. Fjellet skal rinta 202,3 millioner i skatte, og tog i russlite fire året, 642 millioner kroner etter skatt. Bakkafrost fyrer rinta parstøyren 203,5 millioner kroner og i vindingsbytet. Bant fyrir døvru i den skriva av fyrir arbeidsgivar af fylla og starfsmann af fylla i under nutjan sottmala fyrir posta og fyrir tele. Sottmalan i galdan fra 1. januar i år, lønar hatsingen 8,98% 1. januar i år og 2,25% 1. januar næsta år. Etter det samme som fyrir arbeidsgivar af fylla vil at limnum i fagfylla av privat arbeidsmarknaden. Mentamålarøy fikk mye deg inn en frakrøyng fra landsversen og avbendinger i Roma, marknadsgjøstepelen vil det holdt av sjanka vår. Paul Garstansen, som EAS-gjører i mentamålarøyen, vil de utgjøre ikke utgrøyne han aldri, hva stender i frakrøyngene. Så i landstorskvinnan i mentamålen har ikke sett frakrøyngene enn. Det som er søgnast ni har vært fremme i milen om togjarkarmen for marknadsgjøstepelen, har vært til høvebrudt i landsfire sitt ingene. Nær vær til han.
6: Sverige 2014
0: Jonas
5: Att det kom till inte för närhet Ja, Sverige 2015 Så Efter två runder Bland annat inte ordet kom igång
0: Vi färdar Vi är till bättre stridning Andras, är det vi?
7: Peter, vi
0: 1. December Bo 548 Det flera folk i färgjorden När det tar framman om dagen Sommar fjörse folkavöxten till att stäcka vår 1. December i fjör tar på 84.550 folk i färgen. Ett år 17, alltså 1. December i år, bor 94.180 folk i färgen samt högstående. Vöxten i folkavtalen heter Tujerskaje var 548. Netto tillflyttningen, månaderna till och framflyttning, var 380 folk samt senaste uppgörande. Og i mars var det danska Melodi Grand Prix, og som vant først at man til å si han, så en føringer vi. Kristel Lisberg var middelen tar tutsi og sankarne, og skulle kappast om besta danska sanchen. Det var så annars ikke at landen av lotakaralisten skulle være allmennere enn, men til han så bliven. Og så gjerne Ola som kunne fjør, hør vi arbeid vi at Estringer skulle mannast til kappingar og adjør. Nå grøyte at landen bedre mal, Det är för det mesta röntor rekvarar som manna baten. När var det här?
7: Sverige 2016.
5: Och det här är så purarat. Så bättre kring det är glowhight på något nu.
0: Ja, det här är jag så. Det här är jag så. Men det är inte alla surskiftar än. Så vi färger bara vi är till tre omfär. Och vi är till klar.
1: Vi är klar, ja.
0: Nu är det tonlögarspurningen, eller tonlögaruntan. Här spelar vi tycker att ljöprått av en läge. Ta ljöprått i real för tycker att hög igång. Här skulle vi ta en namn i Sjölvån Sanchinon och tonlögar detta bötje. Vi börjar vid Hotel Brantan. Är det klar?
1: Ja.
0: Läge kommer här.

0: Där är blue. Fim. Da ba di.
1: Ja, och så namn av Bölche eller Sangara skulle jag säga.
0: Capri Ponto Ice.
1: Ta att jag var inte rätt. Sangren är pura pura rätt, men Böckna är Eiffel 65.
2: Ja.
1: Så det var inte rätt. Vi skulle ha namn av Sangren och Bölche.
2: Ja, men att jag har släckt dig.
1: Nei, det var det jo ikke tid. Vi skulle lære han av Bølge og Sancho.
2: Vi takker bedre trykking Arne vil få støvna. Og andre sier tid, klar?
0: Vi er klar, ja.
2: Leie kommer her.

0: Larry Gear, Hathaway, vi What Is Love.
1: Det var så prøret. At det var, første sanger han lurte etter Arne, at han vakner og tar for sånkert ned der. At det var øl og kjøtt. Trus de.
2: Ja, nå må vi få støvende.
1: Ja, så nå trus jeg rundt ferden her. Og støvende altså 0-0 til best switching, som i glowhide i det.
2: Ja, så kommer vi til ljøsspurninger der. Vi talte fast til ljøbrotten og en løte og gjør seg rundt ned for å spille til å nekre førskar og utrottarøtter. Ljøbrotten er 6 sekunder lang, ta ljøbrotten er av for tikkere tog i gang. Virger, er du klar?
3: Vi er klar.
2: Ja, her kommer det. Her kommer røtten.
4: Det har flere støver, det er ikke lenger, men ok, vi kommer så her til. Og alle leier på å leie på adisten. Og jeg har først 15 minutter her ved oppmåter.
3: Sverige er
2: Potten
3: Kletskær.
1: Det var ikke en klagsvig, at det var en hobbjære. Att det var alla barn till HP, Jakob Thompson, som då säger. Så alltså, inte Steve här där.
2: Vi är färre, vi är till bättre switching. Är du klar?
0: Vi är klar.
2: Ljöbrott är kommer här.
4: Lyssna, han blir ju nog så när vi har åker mödläggare. Ett av det hivla i kärn, ett land. Spillkansen drattar fram. Så till...
2: Fim. Tutsjo.
0: Sverre, Jons Kalse, Danielsen.
2: Fint.
1: Det var så helt ikke rett. At det var ikke en alibær, men mer enn henne enda noen kjøper sexet. Eller Silas Eistensson, mammeren kjøper sexet.
2: Så hatt jeg ikke.
1: Ikke stilt.
2: Nei. Men vi færre hvor vil jeg oppråte den. Dette er en ljøspurning, men hes før vi kjente den før skoen rødt den. Og Hotlebrandt, er du klar?
3: Vi er klar.
2: Her kommer ljøbrottet.
5: Da man er nødt til ute, og tror jeg å si hvordan gammel man er. Om jeg var alt trusk er det bryr politikker, så jeg vil akkurat lukke. Jeg vet ikke om det er politisk spillregler.
3: Sverige er Stefan Klein-Poulsen.
1: Og han bryr svære av en klokkans lær, så at det trus det, eller prøver at. Stefan Klein-Poulsen. Formeren i min person.
2: Ja. Og så det tid, Andras.
0: Videre, vi.
2: Her kommer miljøbrottet.
6: Til å gjøre til brøytinger som skulle til, for at dere fremvis kunne vekse og menn og gå som samfunnet.
0: Sverige, Siri Stenberg.
1: Eisene prøver at. Og trøst de om at det beste utgjeng, at det er Siri Stenberg forskunnen kjøvel nå.
2: Hvor er støvann av en sørste spørning?
1: Ja, beste utgjeng har vært øyelig veldig videre, at her finnes tølst de. Og blant annet ikke har kommet gang for det nå, og har vært trus til.
2: Vet du, Emanuel Jøsa, Luka?
1: Det skal du slippe. Vi tar også kund.
2: Vi er kommet til dagsens søgneste rundt, og heter en lysen spørninger, og hennes en snur som om og er sintra av allmennere Vitan. Og virker du til klar?
3: Vi er klar, ja.
2: Hvor i landstøren hun heie futsjermal om hente fra 2015 til 2019?
7: Fim. Tutsjo. Fintan.
3: Der er Kristina Hafos.
1: Det er pura rett. Men alltså 15 sekunder var färre så hade Kjeri ett styr till Håll Brandan. Och i dagsens säga spurgen. Men på rätt.
2: Kristina Hafos. Kristina Hafos och Kjövelden. Och Antras från Best Teaching, är du klar?
0: Vi är klar.
2: Jag gärna vita för omsatt allmannamal i landstörnen som ser från 2011 till 2015.
7: Fim.
0: Annika Olsen, Sverige, Annika Olsen.
1: Ja, och här var alltså fem sekunder, här var match till färre, så att det är två styr. Jag prövar att det var Annika Olsen och ta varandra och facka oss någon.
2: Ja, men Jonas, så må vi veta hur stövan är. Nu heter det Elliot.
1: Ja, detta blev till sin tränare en stor sikkerhet till B-switching som ändå vid 14 av 16 möjliga styr. Medan håller brandan alltså för fyra.
2: Ja, og andre spør jeg til oss, vi virker. Hva tjekker jeg, eller så tenker du det?
3: Nej, hade gjort det vi det synd vi vilja, tog jag att hade vi kommit från alla så hade vi vunnit gärna och eftersom vi vid bjåa vinningen, hövsvinningen så hällde vi till att vi skulle ha tempo sin nio för att släppa ur kappingen igår tog.
2: Men damer, otroliga väl att ta sig vid en så positiv man som TV Gert. Det var till dåligt, det var det vi.
3: Tack så mycket.
2: Vi tackar för det.
3: Välförtjänst.
2: Ja, och vi tackar för att det var vi.
3: Själv tack, alltid förnöjelse.
2: Ja, dåligt, vid höjrast.
3: Ja, tack. Ja. Bye, bye, bye.
2: Andras, det låter vi så flotta sektorn.
8: Jo, tog stack för det här. Och vi lukar bara säga bara en tack till virkar för att jag låkna vinna.
2: Ja, det var fantastiskt, va?
8: Ja, det var väldigt.
2: Ja. Så finala tjock, det är så höstdagen, klockan 15.20. Jag hoppas att det är klart, va?
8: Och i Hesarvikna.
2: Och i Hesarvikna, ja.
8: Ja, ja, så vi är störst manna i det här.
2: Ja, ja. Men det har varit en flott seger, det finns här.
8: Jo, takk for det.
1: Ja. En iveskott syr vi langt sagt.
2: Ja, en iveskott syr.
1: Man skal tro at det ikke finner døver eller arbeidstid. Det er gjerne han har døver og brant han, det har man.
2: Ja, ja.
8: Ja, men jeg prøver å klamme han.
2: Titt, hva er jeg selv nå i? Vi takker deg for, og vi har satt du høstein.
8: Det gjør vi.
2: Takk for det, og til dere.
8: Ja, takk for det.
2: Hetta var så fyrra semifinalen tjokon og tann 17 fyrr og gongt om enna luttla løtto om 30 minutter, altså klokkan halvkon, og til kappingen mittlen tunnel og RV-tøkne. Bitt fyrr altså atro om 30 minutter.

0: Så vi attor vi satt nå halvfinalene og i firma kapinsen til FM1. Vi har just haft fyrre halvfinale distance var med til Brantan og Betre Stitching og han enda vi at Betre Stitching vann så ruttelig. Nå det tunnel og ervetakten som skulle kappast. Vi får bare til lottakerne. Jeg vet Ona fra tunnel vi har kommet.
1: Ja, han her.
0: Velkommen Ona.
1: Takk for det.
0: Og David, jeg tror vi har kommet fra ervetakten.
1: Ja, jeg gjør det.
0: Hjertelig velkommen.
1: Takk for det.
0: Og alle henne, Kjolland, som vittekon og lottakka. Første runde han snurrer seg om kjipasporninger, og vi får spørre, vi har spørre Ona og tunnel, ja. Men først for Gunnar å lese... Er det spelet og reglene er fire spill nå?
2: Liene får hver sin spørning og hver er rundt det. På en spørning i lisen eller jobbet det spalt, så er opp til 20 sekunder av svære øy. Svære tid innan første 5 sekundene får tid fullt stia til, altså 3 sti. Svære tid er en 20 sekunder i ferien, får tid 2 sti. Og svære tid som mellom 20 og 20 sekunder får tid 1 sti. Etter at en spørning er setter eller jobbet det spalt, så kommer hette jobb fra. Og så tøyen ferdig gongt. Det såleis at liene standa av jaunen til alle spurninger har vært, så får vi ut igjen eka spurning. Off air, her de får 20 sekunder av sværa. Sværa tid ikke innan 20 sekunder, tekker svær 0. Hetta en tallspurninger, og tals med tattast og pa vinner.
0: Ja, hetta var så reglene som eller reglene som galdan til for dette her spillet, så hun. Og vi fær, holdt vi kjøp av spurningene på en av veien, og det tunnel som fær den første spurningen. Vi skulle ha navn i en førsk om fiskekjøpet som kom i flåten i 2014. Kjøpet bygd i Flekkefjord i Norra og i 1994. Kjøpet har en versilla høvsmaskine på 424 hester. Gosse øyter hette kjøpet.
3: Fim Tuccio Fintan Tjuo
0: Nu konti jag sagt att man skulle då andas anken. Jag heter Ola Rekskut och är från Fläckefjord. Och skuten heter Anne-Marie, men det är alltså inte. Det är kipet jag inte fram och till hemmahörande i Västmanna.
1: Västmanna,
4: ja. Okej. Kom så inte så här, det är väl nullstig. Det är väl rätt tunnel.
0: Nullstig. Vi färger vi till Ervetakne, och här ska vi och David.
1: Ja.
0: Här skulle vi ta en annan och en försk om fiskekipet. Kipet är byggt av kipasmin i Vaje och i 1906 och Fors. Och här var en bergen till Isle Hövsmaskinen vid 1303 hästen. Kipet har haft samma navn öll arne. Gosse öjter hetta kipet.
3: Fim. Tuccio.
1: Sverige Jaspers.
0: Jonas.
4: Det är så prövrat, men Tuccio kunde marsch över akra färger och rum arne har blivit svärda. Så det ger vi ett styr till ervetökningar Alltså så vill jag kunna fyra kappor som man ska svära mian tuja matches lär för att klara arna.
0: Ja. Ett steg till ervetökne och tunnel nollsteg. Så är det när värta spårningar ner och vi tar först till tunnel och hon är tidigare klar.
1: Ja.
0: Og i kvalt hantar Rikmor Dam landstorskvinnor av vi mentamalon mentnar virusklöner landses. Trutjar virusklöner hantar allmänna tilltestnum som är byggda hos nu i Mivvaje. Där är då virusklön till ungt listafolk, högerskava landses og mentnar virusklön landses. Barbara i Gonsnes nykjöver för mentnar virusklön landses. Mentnar virusklön vill läta för att höra försk mentafolk som tack för utent listalt avrig. Hon är på allt 100,000 kronor. Lampafolk är kjälka av sprönchen i Hustoft. Äggsliga sprönchen är värd tuschkvöld i gråbrotten av Hustoft om man får lampa byggt. Det är våna att höra sprönchen i gråbrotten men alls inte så äggsliga och så sånt om kvöld som heter tuschkvöld. Och det vill jag att det är heller inte gåttäcka. Og Hendrikur Prinsur hefur haft en gaukinja en knýkjel i öron lunkanon. Han var innlagt ur Rússjúgrúse og byggjardur fyrir lunkna brúna og i januarmanna og frutsjata einn búa i Kongshúsi frá en stövan var múnandi vestnaðan. Og jar var han flottur av Rússjúsnum til Fredensborg slott her han andaist sant og i Jörskvöldin. Nær vært hem?
1: Sverige 2018.
3: Fim.
4: Og det var så pura rett.
1: Ja, no.
4: Så kom tunnel leist i gang. Tristi.
1: Jep.
0: Hva er pointet nå der?
1: Ja, det er sprøntgjengen lampe alt.
0: Ja.
1: Det er snakk fast her innenfra.
0: Ja, ja, ja. Tid alt er til å skala for den nå.
1: Ja, ja.
0: Ja. Men David, er du klar? Er vi takkne?
1: Ja, vi klar.
0: Prøyseren av olje ur Norskjønnen hakket opp i gauar $8 for tonnene, og prøyseren av olje ur USA opp i gauar $5 for tonnene. Årsøsene av landene i OPEC er rett til å døme halte avtalene som er gjørt nækka fire årsskiftet om at minka om sølen av olje. Og i fjør var største folkevokstur i fargen i 15 år. Heldig gang til fram ved å holde trusselse folk i fargen om helt få år viker. Og næst sveinaste dævrin i rattarmalen og i møte kommunlagnan i havn som akardur fyrir av George Kinsley inn av 12 kvinnor skulle være i fargeratt i dæm. Men rattarfondren var avløystur, at skrånne var annars prosedyra til domsvitsjer og mersja parstan i malen og letja fram sætsina solasjon tarsrutsjana. Nær vært her.
3: Fim.
1: Sverige 2016.
0: Jonas?
4: Jag var öjla när vi... Sverige är faktiskt 2016. Så det var inte stil överlagt när Sverige.
0: Och vet du ungefär tjockt om två om förr och stövade ner?
4: Ja, nu tog det så tidigt fram om. Det är förra 3-1. Det är spänning, Rui. Allt är på spel.
0: Allt är på spel. Vi tar nu till tånlöka runt namn. Här spelar vi till ett ljövbrott av en läge. Da ljövbrottet är avförtikrat tog i gång. Här skulle det vara namn i Asjolvon Sanchinon och tånlökare ett av Böltsjö. Vi börjar vid tunnel. Är du klar?
1: Ja, det är vi.
0: Läge kommer här.

0: Svarlig ACDC.
1: Fim.
0: You stuck me all night long.
2: Ja, det här var så prörat. Och som vet Stefans och Janne, hvis man svarar mian klockaslär så tildar vi. Och tryst i till tunnel.
0: Ja.
1: Ja, det här var ACDC. Vi färrar på en lös till Ervetaknut av. Är du klar?
0: Ja.
1: Läge kommer här.

0: Sverige Kiss, I Was Made For Loving You.
1: Ja, det är pura rätt.
2: Vad sitter vi där?
1: Ja, det är faktiskt ödlin där. Det är också stundigt hållarsen alltid. Men så är det stilla övertäckna.
2: Ja.
1: Som ger att vi är 6-4 till tunnel, F och Bano. Men tatt är det.
2: Allt kan brojtas. Vi talta fast til Ljóbrotna en aløtta, og i hesa rundtne færda spela til kundnækrar førskar utrottarøtter. Ljóbrotna 6 sekund lengk, da Ljóbrotna avfyrtikka tøy i gongt. Og tunnel til klar?
0: Ja.
2: Ljóbrotna kommer her.
3: Jeg halte bare til her, altså prengta inn i høttja, ætlen som kom opp etter, og ætlen som veri, og det bare så det fyller han, og se på kampen til.
0: Sverige, Aron Jansgård.
1: Og det var så pura rett. Tror jeg styr til tunnel. Det var en heppen steipavennar i Vikskjøft noen.
0: Arne Asgård.
2: Ja.
1: Det var ikke mye vært, det var nok så.
2: Og jeg inn i middelen til jeg stendte for i Ellensgård. Arne Ellensgård i Asgård.
0: Ja.
2: Er vi takk nere til klar?
0: Ja.
2: Tekker alle jobbrott kommer her.
4: Nei, vi vet ikke om vi skulle skrotte han, du, det er ikke så hyggelig. Skjøt han i romanen av kvarje før, så vi tok seg, nei, vi droppet det ganske.
0: Sverige, NG Jonathan.
2: Vim.
1: Og Atter Prøret. Hes jeg har lyst til å lære deg noe.
2: Ja, det
1: er Leo også. Det var NG Jonathan, Jon Hartson, og sjekke, eis du vursinje.
2: Og det er han som skorret i det fyrre målet som vursinje fikk i steipa-finalen. Og stålen nå, Jonas?
1: Ja, det en takk til. Tunnel har nødt til styr, og øvelteknene vil skje.
2: Så er vi kommet til femte omferd. Et av er enda en ljøsbordning går, men hesa før vi kjent den føreskånd rødden. Og tunnel, er du klar?
0: Det er vi, ja.
2: Ljøbrottet kommer her.
5: Jeg halte at det er øyelig vekkurs, på en måte at det er sånne ung som har valgt med å...
2: Fim Tuccio Fitta
0: Sverige Björk Vindlödet.
1: Och det här är så pura rätt. Det är en som var öjande framme. En ung dama under välnån förtjålade Björk Vindlödet är kom.
2: Ja,
1: östig till tonen
2: här. Vi färra Bönnars lärvetökne, är det klar?
0: Ja.
2: Ljóbrotna kommer her.
6: Som var jo ånøkt og annet, og jeg forventet jeg, og kunne ikke forventet at jeg får reka med personlig.
0: Sverige, Eitus Hartmann Niklasen.
2: Jonas.
1: Her var så ondt jo, man. Det er pura rett at det var Eitus.
2: Nå er det spent å høre hvor støvann er for ondt i sørste spørning.
1: Ja, nå er så tatt som det kan bli, at jeg støvann er tutsje.
2: Og som Gunnar har sagt, du er haspenninger i luften.
1: Ja.
2: Og vi færer til allmänna vitan til dagsens søgneste runda. Etter en lysespurninger og hesen snursen på sintra av allmänna vitan. Og er du klar?
0: Ja, det er vi.
2: Hvor omsett 8. Rysesmal i landstøren fra 2008 til 2011? Fim.
0: Sverige, Jörgen Niklasen.
1: Det var jag väldigt akkurat inte rätt. Nej, sorry, det var pura rätt.
2: Sverige.
1: Jag också har klockat, jag skulle också vara trusig, men mars var färdig för trusig. Hade jag bara två steg. Men så hade Jörgen Niklasen, det är pura rätt.
0: Ja.
1: Ska jag sitta mer spännande än det är, det skulle jag få.
2: Ja, så är det älvetöknen. David, är du klar?
0: Yes.
2: Hvor omsett vinnemål i landstøren fra 2008 til 2011? Fim.
0: Det er Johan Dahl.
2: Jonas.
1: Og det er klart av eisen i Artutskommerset. Det er Johan Dahl. Så vidt er Johan. Så vi skulle ha en egen spørning her, Anne.
2: Altså, nå må jeg si at ha-spenningen er purast av.
1: Det er garvest. Hva slipper finalen da? Det er...
2: Ja.
1: Det kommer man ikke kan funde på. Eller utbatt seg frem i høtten, ellers.
2: Ja, og dette er jo sånn komplisert. Nå er det så linestand av Jønnen, og for å finne en vinnere må vi ut og i egen spørning. Jeg skal minne til noe, vi får ta oss i telefon ved talspersonen til hentan Eika Spurningen, at jeg vil se vi Ona og vi David. Og det er en talspurning, det er bare talspersonen i Sverige nå, og han er tattast vinner. Vi leser lukka spurningen opp for lorsdagen, og hos...
7: Nei, ikke, det er ikke rett han av det. Ja. Nå er det nesten kjølt her, det er... Vi läser att det var lite ner. Det var kösset där vi kör.
2: Ja, ja. Ja, ja.
7: Det är så spänt ut i studion. Det är färdig god här så tar vi låtakarna.
2: Jonas, för att jag snackar vid Tekon.
8: Jag ska inte lusta med att du fortäller lustaren då.
2: Ja, det har vi inte pratat. Då har vi inte att svära. Jag ser så rävla spänt att säga svär. Det kunde gå att tottla det. Men jag kommer inte att säga.

0: Ja.
1: Vit i 17 semifinalen, eller halvfinalen, og i firma kappingsen av FM8. Vi har haft det fyrre og kappingsen av en løt og sujan, og ta kom betre tidsing i finalen, som vi har høstet inn. Og nå skulle vi finne ut av om ervetøkne etla tunnel komma i finalen. Det så løs at tøy vi var kommet jøkken kappingsen av tastet av jøvnen, mittelen bæge, eller båa parster, og tog skulle den eika spurninger til. Og han har vi ikke svære på, men tid som lortar er, til vi ikke hva det er spørst om. Så til for spørningen er, spørningen til ervetøkne og tunnel var hessen, gosse nek ui fyrjun eita Jonas. Og Jonas har vi ikke sværene fra tunnel og fra ervetøkne.
2: Ja, det er han. Og jeg spørte ervetøkne først, og tar gom er svære holdtrusk. Og det var ikke tatt vi, kan jeg avdøke. Og tunnel F, tunnel, jeg tar svære av satana, og tar svære av 100 og 100. Og det var nok steg tatt her vi. Tog at svære er 100 og 90.
1: Og det vil si, ja.
2: At tunnel har vunnet seg vågjere finalen. I årlige firmakapsjonen, tja F-Mart.
1: Fantastisk, det lukker vi til, Jone.
3: Ja, takk for det her.
1: En klokka vi, størst klokka vi, David.
3: Ja, ja.
1: David, det øystein til dere har stedet ikke vunnet. Det var veldig spennende.
3: Det var spennende, spennende,
1: ja. Ja.
3: Men det er vanlig at jeg er på Norge nå, så vi klarer seg kløsning til det.
1: Ja, men gos, hva er det du kopper etter gang?
3: Ja, det er... Jeg vet ikke hva det er.
1: Nei.
3: Det er skidig akkurat nå, men... Det var veldig spennende, gos.
1: Ja, til lov og ulike vel fire, da begynner vi.
2: Det var David som gjorde comeback. Bænt åren senast rundt det.
3: Ja,
1: nemlig.
2: Så det var faktisk kundtidsspillet dette oppe, og sånn, da man tøtt kunne svære, ta ved det som presse. Ta mamman, man skal gjøre svære.
3: Man skal bare smeke det.
1: Ja, ja. David, jeg får takke at jeg kunne ha tid for vi, og takke at jeg kunne smere sammen med vinen her. Det var deilig til å ha det gått vi.
3: Så takk.
1: Alt det beste. Takk
3: så
1: mye. Hjärtligt lockad.
4: Ja, tack för det. Och tack till ervetøkne för en spännande dist.
1: Ja, det må vi se det här. Det är den mest spännande som vi ser kappingen här till allt, det må vi säga. Men, ja, vi är ordentliga stavn och stavn. Men till släpp att prova det kan ordentligt med det bättre stryckning. Och det här blir höstdagen klockan 15:00.
4: Ja.
1: Till höra frågan, Astor.
4: Ja, då är vi dött klar.
1: Fantastiskt. Tack för det, Oni och Tunnel.
4: Ja, han ska tacka.
1: Ja, vi tar rast. Det var så 17 semifinalen i firma kappingen i FM8. Finalen blir klockan 15:00 höstdagen, alltså i årmorgen. Och hon blir mittlen tunnel och så bättre stretching. Vi tackar för det. Vi tror att Gunnar Johansson, Jonas Akasson och Atne Gregersen.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja jay mannen, vidt av vidt hvordan tuttlingar Mijil tuin kassaskiban Tui vet av vidt her en holdarløsj som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet av kassaskipene til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kattevøydere.
1: Mangler der også hjemme? Vi tar hjemmesynet jysk.fo som alltid gjør opp. Så gjør jeg sin tilbudsplei av jysk.fo hver vek. Vi tar opp på mandag og leier der fra 20 lager. Jysk. Ett gott tillbud.
2: Nu, skulle du köpa något gardiner?
3: Jo, men jag vet inte. Jag får inte alla bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbostan är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
3: Varst du kväll? Det här ger jag.
2: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
4: Snickers, det bästa inom fjärrbaskläger. Snickers för att du självbandet till Norst. Man kallar Maxa Bred 8. Norst.
5: Törvar arbetsbilden en av hjälpande i hånd? Vi tar av lösningen. Priser 1250. En perfekt lösning till tun. Vi vill ha bilen regnan, rotelian och klaran till arbetet. Vi lägger tun av bilrökt, kurlavensel.fo ett av telefon 35 45-30. Lensel, bidra.
6: Vid færest öll i mist. Då kanst du välja mellan tre færest eller slö till Atlantic Airways. Latt, hett, eller vitt. Och till midnatt 8 september har vi ett brinna tillbund till Florida och våra välomtakta färamallon där du kan spära upp i 20%. Samma om du väljer færest latt, hett, eller vitt. Välja tutt. Fären börjar av atlantic.fo.
7: Er du mål, hever høvepunne, torre hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatjen og føl månen.

0: heimasíðokara opus.fo. Opus, samband og jöllum vegr.
1: To all fagra land mitt rungar har.
2: Börjar til HM 2020. Vill du uppleva enda ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att det här fyra packan så det ser två för allt vi. Ferien fra 14. Til 19. januar 2020, og i pakkene fikk du beinleis flåfer til Tyskland, 5 nætere for å kjenne hotellet, og jeg kom til alle sosialistene i grunnspillene og nekvannet. Og til å skunde deg, tog vi da best 100 plass tøk. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fer du av events.fo.
3: Veist du av at Safari Transport kan bjøre flygg, sikkel og køyreflottning? Du avgjør Safari Transport. Ta næst best, ikke er godt nok.
4: Vi tilferes ødel i mist. Du kan stå velge middelen 3 feres eller slø til Atlantic Airways. Latt, hent, eller vårt. Og til er midtnatt 8. september har vi da brynn er tilbå til flere av akkurat vel omtakte feremalen her du kan spære opp i 20%. Samme om du vil er feres latt, hent, eller vårt. Velge tøyt. Ferien blir av atlantic.fo.
5: Det var tærnets vindøy, sittes i samband ved gulluklokar. Vi tar var størst urval av vindøy under plaste, timpre, etter træl, og sværa sjålvand i alt du kjøtt. Gulluklokar. Tofta check 2, du får en tjejens det, 0000. Gulluvaid kan det best.
6: Klockan 5, her du inte av FM 1.
7: Farja arbeidsgivare fela og farja handverksmøystare fela og gjør semju vi farja handverkare fela og landsfela handverkarene og nudjan sottmala fyrir handverkare. Jeg som boar vinner hos ifra heimasugine og i dem. Talene om en tveier av sottmala som kjøttkjemer i gilte. Jeg har talene i grunnt av nek og området av karmen som er avsett til 1. mai og jar. Vi nudjan semju hakka løn vi 2,58% den 1. oktober 2026, altså i år, og så igjen vi 4% den 1. oktober neste år. Her om fremtiden er imenskar ære brøydingar gjørter her i Sottmalanon. Vi semjer ned i Sottmalan vi handlarskar av fela inni kommende på samme støye som ære semjer, og i farge arbeidsgiver av fela av gjørst, og i verande Sottmala rundt og skriver industri.fo. Sojan 2015 hever en avhaltande attergångt veri i leseförlagen om. Största attergångt är från 2022 till 2025 så tar man som gänga och i nutjända flotsi till herra loj. För sin ämgar är det 84 OECD Mial och månaderna vaksen sojan 2022 var sagt att i PISA-kanningen 2025 var lagt allmänt fram förra parstinn. 32% av förska nämnden har läseförlagar svärande till vantabölken. 24% har läseförlagar som är mättet som inte visstes för läseförlagar. Tillsammans täljer hälsar på i Balkaner utvid trutsar fjöringar av förska nödvända flocks nämnden. Ja, mitt är ett hos sig vid Erlo Olsen från NAM som har haft vid PISA-kanningen att göra. Erla, kvært leggjast ditt ui at her vi at lesførlagan er tar vestna?
8: Ja, det er jo særlig ui lesing at det er en stor attegång og av nøydjanstigen. Og det er slutt jeg vet vi faktisk på av historien over at hui at det er hevet tøytning eisne fyre for at alle er læregreiner, at alle fag, at alle er og det som, alt det som du skal dova ui för jag begänkar det faktiskt samtland och det är faktiskt rätt det är vad du gör att läsa mer än en inköpssäl och det är som vi är av nu.
7: Ja, nu lever det öjlig äggslig chockol men ta jag läser norrländska milar nu så är stövan inte näck bättre är det så?
8: Nej, hon är inte bättre och här har vi i hotlar vi sa att fakta och läsning här får vi att det på samma mat som att lära stanna men i naturvisendom og i stadsfrøy. Her står vi i stedet eller på et høyt en liten framgång faktisk. Så vi får altså 4 steg fram i naturvisendom og 6 i stadsfrøy. Og det betyr at vi tenker imot rætsjennom, alt som var rætsjennom av termenøyest.
7: Det noen forklaring på hva det hender?
8: Nei, jeg har alltid ikke at vi ordentlig har vært anna enn til at vi lytter kanskje så mye lagt her på en, at kan jag ha lea sig en synder till och kan jag säga, jag vet så vi är inte kommande ordentligt här.
7: Nei, du har så vel også sagt bare om førskar og norrlænske jenter at det klarer seg mye bedre lesing enn dronsjene. Vi fører en immuner med den kjinn vaksen fra 22 til 25.
8: Ja.
7: Og jeg vet av hva det
8: Nei,
7: nei,
8: vi vet faktisk
7: ikke hva
8: det hendt her, men altså først det betyr at det faktisk dronsjene som hopper av i lesingene. Och på att det här tidspunktet här på. Men efter det ger eisen till att vi suttar till att dranschen inte då så väl att läsa. Jag suttar också efter att dens eisen att dranschen stannar sig värre i naturvisen än det har gjort sig.
7: Så här till vi läser förlagen till er tillugga som är grundtallet under att nörå?
8: Ja, just så.
7: Erla, till det har gjort sig hur tillmäl jag om kväll kan göras vet er. Hvor är det här?
8: Du vet han var vet att spela fiskar att styrka läsningarna och sälja att huxa alltså om det unga alltså ungdomarna till sälja här att man huxar att få mer läsning in och få mer tillfär och tillfär som är rätta till dransch tror att få dranschen vi att läsa till så jag vet inte om det är helt så att och få ta fart i läsningarna att fungera. Men så har vi ett ensne att tillmäle om att sätta igång en verkatland som ger till att vi får några ödelser i Ursland. Ett är PISA, ett annat är framförandgarrönt eller provtök i Ursland som vi tar i skolan och ett annat är landsröntor. Jag vet några ödelser här vid köpande tog att skolvarskipan är komplex. Det är inte bara en lösning på att det hela. Vi tar ögonen på buskar. I spän och i skolan. Så när vi får maklarna ta bättre upp att hamnatan kommer vi bättre att landa för att kunna lytta alla kipan bättre.
7: Eller också en gossi allvarsligt ser sucha tid upp ha ett här att vi tar kongratt från när vi läser inte.
8: Ja men alltså jag halt att det här är att rymliga Det är ett rymliga avvarsligt ting tog att som sagt läsning är en forträtt under alla ärarvitan. Det är immun till dröms att det är falsk kunning som vi tar oss om är runt om i mejlen och sociala mejlen. Vi skulle väckna att kälja i mittling kvart är rätt och kvart och skarft immun till kvart kunning som vi har lagt för oss. Så det är öjliga viktigt att vi får läsningarna på plats.
7: Säger Erla Olsen från NAM i samband med PISA-kanningen i 2025 var framlagt förra parten. Alla skolagångten i Nutsjö Hataldt nya Santa Frans skola är av lust andra skolagångt vid Rattor Nutsjö Bygningen i år. Årsöken är att det blir en stor vanska i spilt Nutsjö Skolabygningen av Santa Frans skola som huser Hataldt som är känt i 8. Och 9. Flockar. Tvær flokkar av hverjun, så bygningren huser 6 skolaflokkar vi tilsammans 128 skolan av en gång. Hetta skriver info. Det är en brandslaga som av ankrar årsöker för en frå. Stefan styrer talan ikkje om herverk och blusser Løyver Fredriksen som är värre skolasjåre. Men om akkurs brek som hever gjørst at vatten är sprant ur omkron bråte. Folk fra Boiranon er og kanna bygningen, men han är særlig affären av vanskjallon og at lundhuskar hølni av finnes skjea. Mettver er ikke skola gang for at vi bygde inn noen år, og det kan skal teke en langere tøy enn resten av åren om det at omvela skal igjen. Som selst er talen om flere tons av vattnet som har rundt i kjøkken atlan bygde inn i flere tøymer. Skolen regner å finne ære løsner at huset nemlig noen tøk høy er ikke sant av fransk skola til deg, sier Asla Olsen, skolastjøren. Hesa vikna eru nemkanar ikkje i skola, men undervisningen fer fram av netnun om vis Teams. Her undervist veru i høveslærgrønnen og sier Løyve Fredriksen vera skolastjåre. Og 17. part veru semifinalen eller halvfinalen der i firmakappingen her av FM8. De som luttak var Hotel Brantan og Betre Tritsching, her vann Betre Tritsching, og hinn 17. halvfinalen var det Tunnel FO og Ervetekne som kappa oss, her vann Tunnel. Vinnaren er, altså Bayer, det var bedre teaching og tunnel, hittast i finalene som verur høstdagen klokkan 15.00. 252 bøtten og unge er på bøylistanen til bøttene og ungdomspsykiatriene, og bøytøyene er 24 måneder. Men de som krever bra funksjonshjelp slipper frem etkortene. Ærer bøytøyene er veisen lenger, vaksen som bøy etter ADHD i utgrønning kunne vantast skulle bøy i 36 måneder, det er altså 3 år. Bøytøyene til demensutgrønning er 6 måneder. 811 vaksin og ADHD på i listanen, 4 er av demenslistanen, og 120 vaksin på i etter at få en ambulanta vitser i psykiatriene. Her er på i togjen 2 måneder. Tølene kommer fram i en svære tja Eides Hartmann Niklasen, landstorskvinne til Siri Stenberg, løkningskvinne for Tjøvelde, som spurte om på i togjen her. Landstorskvinnan sier at arbeidet verer vi atokken for å stitte om bøytøyner. Etter at flit av vi lykkesvitser for ADHD og ADD ur sjukhusversjonen til kommunelaknene er. Psykiatrisk deplen har sett noen selaknene i september, og i løtning er det 6 selaknene i psykiatrien er ikke ta imen vaksne. Sambart selakna atlanene fra 2004 skulle settes 20 selaknene i vaksne av psykiatrien. Og i batna og ungdomspsykiatrien er torført å få serlagnare fastar, sier landstorskvinnan. Og så færre av et iver til vekkere tjåkon, og her sier jeg til at i kvöld blir framvis låt til frukslåt som nøyande lakkar ur norr nyr i vestan og møte måttene nyr i ussening. 5-20 meter om skundet, det var holdskudja og iver over torst og hiten for at låta sti, og i erva vært han er kaldare nyr ut fei hittast i. Fyra part om morgen låt til frukslåt av Øsseninje, 5-20 meter om sekundet, små etter halskutja og torst. Det har vært atur lutsjarje hittin fra litsje middelen 6 og 12 hittast i. Jeg ser vore tøyntene av FM 1, vi tver atur tøyntene vi på Eikona Johansen og Altene Gregersen av middag i morgen.
3: Vast du av at vi tar drygva rønter at flytta pakkar mellom underland enn fyrir? Safari Transport. Tøyn verens maver.
2: Fra Eidsjene. Nytt tilbåspel er heimasynne. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjede. Skå vi langt bort vi 5 megapladon for 1 13 95. Et lukkare gemma song vi går inn i rommet 140 x 200 for 1 12 95. Vi topper adresse og på en. Og hatt av vår bæra brettbidder. Vi tja heimas jokere, eitje mot dem og les tilbåsbleien. Eitje, eit sintor humanier.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja jamanon, vita vid hvordan tuttlingar mykjel tuin kassaskiban Tui veit vi tær en holdarløsjn som tryggjar at alt spiller saman, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og veit av kassaskipaner til matstover, handlar, verste og æra vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kateveidare.
1: Du all fagra land med drungar här
2: Följer till HM2020 Vill du uppleva ända ett håndbollsäventyr i Tyskland? Event ser vi att du tjatt här fyra packan så det ser tuffar allt vi

0: Fest 100 plus tök. Nærre kunning og bøylegging om hendan og gløymande turen fær to av events.fo.
1: Skulle høre henne kjeftast, sette seg i samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eis til søtja urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.
2: Klokkan Håkon Tjei. Her tøyende av FM 1.
3: Farja arbeidsgjøver av fela og farja handverksmøster av fela og gjør sem jo vi farja handverker av fela og landsfela handverkerne og Nudjan Sottmala for handverkere. Jeg som bor av vinner hos fra Heimasøyene og i det. Talene er om en tveier av Sottmala som kjøtt kommer i gilte. Jeg har talene i grunn av nekve området av Karmen som er avsett til 1. Mai og jør. Vi nødt jo sem i den hakka løn vi 2,58% den 1. Oktober 2026, altså i år, og så gjør vi 4% den 1. Oktober neste år. Her om fremtid og imiske er av Brøydingar Gjørter her i Sottballa nå. Vi sem i nye Sottballa vi handverskere fele inn i kommende opp av samme støye som er av semjer og i farge arbeidsgiver fele av Gjørst og i verande Sottballa rundt og skriver industri.fo. Så i 2015 hever en avhaldende attergångt vi jo i leseforløgene om. Største attergångten fra 2022 til 2025, så tar man som genka i nødkjenta flotje til her aløy. Første nemgar jo 18-4 OECD, Mial og Monoren vaksen så i 2022, var sagt da i PISA-kanningen, 4-2025 var lagt allmänt fram fyrra parstinn. 32% av förskolan nämnden har läseförlagar svärat till vantabalchen. 24% har läseförlagar som är mätter som inte visstes för läseförlagar. Tillsammans täljer hesser på i Balkaner utvid trutsar fjöringar av förskolan och kända flocks nämnden. Av middaget hos är vi Erlo Olsen från NAM som har haft vid PISA-kanningen att göra. Erla, kvært er lettjatt ditt ui at her vi har lest forelagene i Tar Vestna?
4: Ja, det jo særlig ui lesing at det har vært en stor ettergang av Nujanstien. Og her sluttja vi faktisk på av historien over at hui at det hever tøytning eisne fire fyrir at andre, at det er læregreiner, at andre pak, at det er, og alt det som du skal dova ui. För jag begänkar det faktiskt anslagen och det är faktiskt rätt det är vad du gör. Att läsa mer än en inköpssäl. Och det är som vi är av
3: nu. Ja, nu lever det ju äggsligt chockol men ta jag läser norrländska milar nu så är det stövan inte näck bättre är det så?
4: Nej, hon är inte bättre. Och här har vi i hotla vi sa att fakta och läsning här får vi ett attra på samma mata som att lära stanna. Men i naturvisendom og i stadsfrøy. Her står vi vidt i stedet for et høyt en liten framgang faktisk. Så vi får altså 4 steg fram i naturvisendom og 6 i stadsfrøy. Og det betyr at vi tenker imot rætsen, alt som var rætsen at her
3: er
4: nødvendig.
3: Er det noen forklaring på hva det ender?
4: Nei, jeg har alltid ikke at vi ordentlig har anna enn til at vi lytter kanskje så mye lagt arbeid at kanningene kanskje har leia seg sinte til åkere sti. Jeg vet ikke, vi er ikke kommet ordentlig her.
3: Nei, det var så vi også sagt med om forskere og norrlæske jenter at det klarer seg mye bedre lesing enn dronsner. Vi har jo i måneder med den kjinn vaksen fra 2020 til 2025.
4: Ja.
3: Og jeg vet av hva det
4: Nei, vi vet
3: faktisk
4: ikke
3: hva
4: det
3: hendt
4: her, men det fortsatt til at det faktisk dronsner som hopper av i lesingene. Og på at det her tidspunkt i herpå. Men after det her, det gjør eisen til at vi suttja til at drengene ikke doer så vel å lese. Det suttja vi så atter ui at den eisen av drengene standa seg verre i naturvisen enn det har gjort seg.
3: Så er det vi leser forlagen til er tillegget som er grunntallet under at den øre?
4: Ja, just så.
3: Erla, til det har gjort noe tilmelde oss om hva kan gjøres ved dere. Hva gjør det her?
4: Du vet vi tar för det första att läsa och särskilt att huxa alltså om det unga alltså ungdomarna Det är särskilt här att man också har få mera läsning in och få mera tillfär i sinne. Och tillfär som är rättat till dransch. Tror att få dranschen är vi att läsa. Så jag vet inte missat det här. Så att få att ta till läsningarna är att fungera. Men så har varit ägstna att tillmäla om att sätta igång en verskattland som ger till att vi får en magrejna några en ödelse i Ursland, ett är PISA, ett annat är framförhållande eller provtöp i Ursland som vi tar i skolan och ett annat är landsröntor. Jag vet några en ödelse här vid köpande tror jag att skolvarskipan är komplex. Det är inte bara en löst på att det hela. Det har ögonen kvar buskar i spän och i skolan. Så när vi får några en ödelse bättre och på tammatan kommer vi bättre att landa för att kunna lytta
3: allt alla skipan. Eller också en gossi allvarsligt ser sucha tid upp här att att vi tar kongrat runt när vi läser inte.
4: Ja men alltså jag halt att det är att rymmeliga. Det är att rymmeliga allvarsligt ting tog att som sagt läsning är en fortsätt under alla ärar vi tar alls. Det är immun till dröms att det säger falsk kunnig som vi tar oss om er runt om och i mejlen och sociala mejlen och vi skulle väckna att kälja i mittlen kvärt är rätt och kvärt skarft immun till kvärt kunnig som vi har lagt för jag. Så är det öjliga viktigt att vi får läsningarna på plats.
3: Säger Erla Olsen från NAM i samband med PISA-kanningen i 2025 var framlagt 4%. Alltså skolagångten i Nutsjö Hataltny i Santa Frans skola är avlöst anses skolagångt vid Rattor Nutsja Bygdingen i år. Årsöken är att det blir en stor vanska i att spilt Nutsja Skola Bygdingen av Santa Frans skola som hyser Hatalt som är känt i 8. Och 9. Flockar. Tvær flokkar av kvarjun, så bygningren huser 6 skolaflokkar, vil tilsammans 128 skolar nærmere gå. Hette skriver info. Det er en brandstanga som er vankre årsøkker for en fra, stafest er at talan ikke om herverk, opplyser Løyver Fredriksen som er væra skolasjåre, men om akkurs brek som hever gjørst, at vatten er sprant ur omkron bråte. Folk fra Bøyranen er og kanna bygningen, men han er sér til affæren av vanskjønnen, og at lontoviskar hølning av finnes skjea. Mett verður ongi skúla gong fyrir aftur í bygdinsnum í ár og það kannski tekur enn langri tói enn resta á árnum það að umvela skeiðan. Som sílst er talan flöri tons av vatni sem var rúnni gjögnum allan bygdinsnum í flöri tóimar. Skúlin ræðir að finna erar lausnir að húsa nefnum tök höll er ekki samt að fransk skúla til deg, sýr Asla Olsen, skúlastjórum. Hesa vikna eru nemgarnir ikkje i skóla, men undervisningin fer fram á netnum om viðis Teams. Her undervist verur i höfuslærgrönn og sér Lauf Fredriksen vera skólastjóri. Og 17. part varu semifinalen eller halvfinalen og i firmakappingin her á FM1. Det som lutt akkur Hotel Brantan og Betre Tritching, her vann Betre Tritching, og hinn 17. halvfinalen vörda Tunnel FO og Erve Teknis som kappa oss, her vann Tunnel. Vinnarnir, altså Bayer, det var Betre Tritching og Tunnel, hittast i finalene som verur høstdegin klokkan 15.00. 252 barn og ung på bøyelistanen til barna og ungdomspsykiatriene, og bøyetøyene 24 måneder. Men de som krever bra funksjøs hjelp slipper frem et kortene. Ærer bøyetøyene veisen lenger, vaksen som bøyet etter ADHD i utgrønning, kunne vant at skulle bøye 36 måneder, det er altså 3 år. Bøyetøyene til demensutgrønning 6 måneder. 811 vaksin eru ADHD på ilistanen, 4 eru av demenslistanen, under 20 vaksin på i etter at få en ambulanta vitser i psykiatriene. Her eru bøyetøyen 2 måneder. Tølene kommer fram i en svære tja Eides Harsman Niklasen, landstorskvinne til Siri Stenberg, løgtingskvinne for tjaueldet, som spurte om bøyetøyene. Landstorskvinnan sier at arbeidet verið við átökum fyrir að stytta bøyetøyner. Eftir að flytta við lukkansvitser fyrir ADHD og ADD úr sjúkrahúsverkinum til kommunulæknarnar. Psykiatrisk deplen har sett noen selaknande i september, og i løtene er det 6 selaknande i psykiatrien, er ikke taimon vaksne om. Sambart selakna atlanene fra 2004 skulle settes 20 selaknar i vaksne om psykiatrien. Og i batna og ungdomspsykiatrien er torført å få selaknar i fastar, sier landstorskvinnan. Og så færre vi iver til vekkere tjåkon, og her sier jeg til at i kveld blir framvist låt til frukslåt som nøyende lakkar ur norr nere i vestan og møte måttene nere i Ussening. 5-20 meter om skonte, det var Holskodja og iver over torst og hiten for at låta sti, og i erma mer til at kaldar nere i tvei hita sti. Fyra part morgen låt til frukslåt av Ussening, 5-20 meter om skonte, små eller Holskodja og torst. Det har vært atur lutsjari hitin fra litsi mittlen 6 og 12 hitast i. Jeg ser vore tøyntene av FM8. Vi tver atur tøyntene vi på Gunnar Johansen og Åtne Gregersen av mitt deg i morgen.

0: Hej, hette Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi just en lättare sort här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, greja, packar, allt efter hva bilen hun tør var. Silverrøkt, guldrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriva til oppen av bilrøkt kulavensel.fo.
1: Visste du at så gulde klokken bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæ et luttler og ståverskattene, timpervindu, trealle vindu, altanhurrar eller sjåturrar. Vi meir enn 30 år rundt om, og vøro fra heimstadsarbeideren blir alt til til gulde klokken.
2: Lay down all your worries, lay them down at your feet. Soon you will be dancing.

ferapakkan så det ser to för allt vi. Ferien från 14 till 19 januari 2020 och i pakkan har fått Beinleis flå för Tyskland, 5 nätra för att köra hotell och jag kommer till alla tyska distner och grundspel nu och nekvanna. Och till att skunda där, då är vi där bäst 100 plus tog. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fær to av events.fo.

Fekst du det ikke vi? Så lurs da av fm1.fo.